Ngisenze Felix Moya loko akwa gugu yani katanga swivula vula leswi Felix Moya kwangu mulalisimulele na madala onwane xidimingwane mixets awotike hela kuva famba ni majama onwane kuse hey hello ofusa la